שיר המעלות. ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. עם הבנות תשמור יד, אדוני, מי יעבוד? עמך הסליחה, למען תברך. קיוויתי, אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלו. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, עם אדוני בחסד, והרבה עמו תדעו, והוא יבדה את ישראל לגלות.